αλλά ας μην έχω μια λαβάτα σκάζει. Negli occhi di ideologia la valastigia mi ha portato.